fale a media mebo mebo dia bo dia bo dia bo mranie kwa chama se kwa tafasa mrame kuri madi chemu sema.